Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Har du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Lars och Stefan, Kristina Lindberg och Van Koppi, vår perso. För det så var det Mona Sjöström och Lars och Stefan med Jackson. Vi ska hoppa vidare till Mimics. Har du aldrig varit ensam?

San Andreas varje gång jag ser dig. Det är ju sånt att det är en timme och 17 minuter igen I alla fall av min sändning ikväll. Hoppas du trivs med det som verkar och ja, skriv gärna till mig Helge Mellomom där det kommer hjärta till 2199. Och är det någon som vill stötta Skansen på Vips ikväll, gör gärna det. 85807 är det nummer du brukar. Nu blir det to på rappen så jag får lufta kokosnudder. Det är skåningarna på alderns höst och en hyresätt I Ellingsås.

Jag trodde englarna fanns bara i himlen. Olivers och Kiki Danielsson. Vi ska till Mr. Ray och sänd mig en melding, Anita.

Det var Ricky Ande och Norrlands nätter. Det är inte akkurat Norrlands nätter här. Här är det Stavanger nätter, men det går fint det. Hoppas att du koser dig där ute med min musik. Trond Eriks, det ligger nog rart i luften.

Lars Engberg, kan man gifta sig I jeans? Nå ska Gud lufta kokosnöder. Då blir det to på rappen. Stenner Stanley, två steg fram och ett tillbaka. Trond Erik, det ligger nog rart I luften och så gick tillbaka igen.